ga pa ga ni ga sa ga ga sa pa pa sa da da sa ni ni dha ga pa da ni sa ga sa ni da pa ga pa da ni ga ni da pa ga pa da ga da pa ga pa ga sa sa ga pa da